0: afrage number no e ye 0595 obi amfa ne ye bi obi a wo de ne sika ne ni ho
1: asempa fm
0: chapi bi ne ye me si ana yo ampa ye obi a wo nte ba me de me tin kapa nte me ye bi me mfa ni agro ye bi na wo so beboa petete si bi ne fa si ne ampa bo no je number na me boni bi e ye 0595 afibo 57 67 57 me bobi 0595 57 67 57 Be 0595 I feel 57
2: Who the moon?
0: No, about 67
2: Yes.
0: Last number near 57
2: Yes.
0: It didn't ever be freedom. Freedom time, bring partners never. Senya me di dare shibi se baya me nyu hun free mesrao. Ne titru pa ye sana ju bom pa ye bi pa me nyu hun free. Ye bi nebe boao. Ebi ani ni ho, odi a twro number no. Ade chi anwa pe bi no aye. Nebe boao.

ye konwa wo asempam reso ye ni wo mu a etie me live ene wo mu a ehwe me wo social media ena mafu onti ntafidie isuo ena ekro baako eye Facebook ena baako ye TikTok minim ni ebeba ena Instagram ne hwan hwani no maba. For now, mienu ya na ube nyame wo so, unyame radio live, unyame wo Facebook, unyame wo TikTok. Senia Facebook, mima ye kwa ano, na David Techimensen wa ye ready, e wo so da. Na ode radia siye. Na o shenkro fun kwa nse mua mua baso no monshe. Mariam Asamoah TikTok mo wosu.

0: esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.
1: Hey Bema, Matiso Hirawu.

0: AC nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia bwa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: start to 81 hash option 7.

0: can see same. E wo kwasi chuma juma mu.
1: Yeah.
0: O se six abo.
1: Yeah.
0: Mada.
1: Yeah.
0: Memo. Ye frewa. Eni adjo peka krama mi onsan mabeka
1: yi. Because you say no man any come member.
0: Sa wo so ya hwan.
1: Yeah, yeah.
0: Ah, woni what mo bi antumi nya juma na na.
1: E di member.
0: Ye wo engineers wo assemblies. Motete ho na command flooding yiba yeyi en ye ho di nipa bi responsible
1: ba
0: yes saki e nipa bi a
1: ba na me kase
0: en ke be ko so abetire
1: se sabi nipa nipa do na so sha ase ye kasa because en se wo ho
0: ye kasa ye ne
1: aha nya yen ya ko jina assembly si so ye tackle mu no en se nipa do na kasa na office me
0: ka e na ye assembly wo sika kra ma ye
1: nya sa apart from sika ma ye no se amanyo sem ni nipa bi esu so mu ye a class personalities ma ka to so me say every police station is legal. Oko fasa stretch so aku PSR Republic ba na ko we se de nipa park cars o na se sa kwan on park cars o e wan kwan na bu sa MC ni se ndi ohun se sa kwan on

0: Omoa ansani aya na.
1: Yes, as I said, nipa bia odehye bia to ewa adurenchemu no. Fie no a nipa ne toy wo mu no obadwra ho. Ubeyi sa musuo na firi ho asre obade ese musuo ne ese we empenwo ebi mabio. Na wo a odehye no madwra mo ho abusua no nyinaa mu. Na mo ade mo ho tototo. Se mo anya sa amamre no a ebetoto aso sa hwe kane no. Na obi wu a. Unibdi enti a ye nananom tete. Donko
0: Davi
1: bo wo se wanun ka mu ayate ha miensa ne ayate ha miensa ne ayate ha miensa se oba bi e kwa wo so no wawo na ne ba na wu na wasan wo na ne ba na wu na ne eto aso a na ye de waba nimdie fo ho om wo sa musuye no hu nimdie ne yayi musuo ye waduro bi ho ne ya hye ne moto ne ya ye ne ya tete wo ne aduro na hye mu aka a kire wo se ye do wo ntie nkwa sama do bi
0: okay
1: don't call Nancy no. Ye do enko asama do biu. Ye do unti enko. Uye sa di ni nipa ne betena se. Opa fa number ne obo e frame nyina wo wo sa adanse no. Se obi a ne de hie bi na odi akosan. Se owo a nipa no emfa ne se animu na owo no no. The same face obo wo no na ye wo no a.
0: Ba
1: wo tete no a okwa a ontimi sa fa e kamu ma biu.
0: Ya pentendi no.
1: Obo betena se.
0: Okay. All right, do wasi me chew on yumre yo mu amu studio nyina. Me ye Lieutenant Colonel retired, Amos Akwa. Eh, wasi oyɛ na sɛ ni position de ni mu dupa, sɛ waba na ho me gie mu. Wasi mri bia asani me beba su bia na na. Eh na reho pa sɛ. Atorenchem bi sɛ ɛto yɛn sɛ oman. Na ne nyina agyina Ghana for Yesu ɛne yɛman so. Ose ye de ye won wa se ya mamre ni amane ya tuni nyina atwene ana na ye kofa ye buru ni die
1: ampa
0: ana ye de ye de bo ye bra
1: ampa
0: ose se mabunu no ansesa mo adwene ene o makoma mfiri o mo ne ye no ho de a ene de ye hu kura de
1: nya
0: hu ose ne hu se obi e to bola no de gu ba bi basa wo ye wa adwene se o kokan so ana se nipa no to bola gu ba bi basa no na ono asen e di watem
1: ti
0: we ni wiase a ye timu no ano no nti e kenno de a ode e bae no
1: mo
0: ose oda ase se ono so watimi a kire na adwene
1: mo
0: nti kenno retire e must acquire the ode
1: bae ade ba kon so a e ma adan e bugu ye nso tie ni ye pa engineers ni ade mu ntie me ye be kai a kane no a me ankasa me nyini no ba bia me beto me nanana me papa mu no na omo e de cement e si dan a blocks
0: okay
1: na cement one bag no me twa mark mark 12
0: oh okay
1: do me nu wa wutie me no wo yobi a wo ye okaya de a cement one bag bia no ye shaase no ye de twa 12 e de musa na fe de minim de ode hyehye ne ba ye fro en e be do 30 en e be de twa 60 ya kosi 80 se a e china for machines ne ba ye no e bi nu timi de cement one bag e fra nwea edi twa 80 essence machine no yeah very strong na the omo de fra quarry dust no ye ebo ayayam ne de no omo etwa na da ho na wo a omo miam machine yeah very strong na ewo na da ho a unim say dendenden sa blocks no eti say rubber ti eni ye pa de quarry dust ne de no mean say obi adwuma wo na emo say ewo na wo de chef form se bia wo ye foundation e bia wo de to soro de a oni how na wo de chef form a mfie kakra bi na cement na ho ode no krenka na ho ode na firi mu eti e basa ebu a edwiri we say ho se de nti na ye nananom si net dan net dan ti bi 120 years na emu ye na wo a wo si ene ye sabre ne na ye beji mebre ene ne de ye ni ate ni
0: mi dia
1: ba wo ko school mfi dia ba engineers aba na abrosan fresh na ebugu ye so ebi ye mesi akronfo a omu wi materials
0: okay
1: iron rod no oje 5mm no akoto ketwa odane wo ho ade ese wo de hye mu 4 no odane ne nche mu no wo de hye mu 3
0: so mani do bi a bad man o
1: eti krono na ye bo no na ekum ye no yes
0: yeah I say what up
1: okay. I engineers so a mu ye kwan ontie me eh abrante mu no me nye engineer o
0: okay.
1: But we say who say obi ye kwan gata na wo ye no wa ye ne size the same measurement free ha ko si ko fodu ya benkum so